think you move me. But I wanna know for sure. So come on.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi.
2: Og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren og følg med til høsten for å vinne.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
6: Unnskyld, men hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
7: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbil-lading som bare funker.
10: Stopp!
11: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Angus Young from AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
16: Dette P6 Rock.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes. P6

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Til de største rockeklassikerne.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: This is Paul McCartney.
8: Dette

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: Dette P6 Rock

Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
10: Til enda flere rockeklassikere.
11: This is Joe Perry from Aerosmith.
12: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
13: Dette

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Unnskyld, men hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, Rob.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.

0: Agne.
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Tilbake til de beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
8: This is Alice Cooper.
9: The

0: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: I natt gikk USA til angrep mot Iran. For 11. natten på rad, det opplyser amerikanske myndigheter. Blant målene var flyhangarer og dronelagringsanlegg, ifølge militærkommandoen CENTCOM. Angrepene skal ifølge CENTCOM fortsette å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. En politimann er sendt til akuttmottak etter at en politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en av politiets patruljebiler fordi den ikke klarte å svinge unna. Hendelsen fremstår som et uhell, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Lise Bjørnsund.
2: En tjenestemann som satt inne i bilen har blitt kjørt til akuttmottak for undersøkelser. Fremstår uskadd etter hendelsen, og det samme med de fire andre som var involvert.
1: Oslo er verdens dyreste by for studenter. Det viser en rangering fra selskapet QS, skriver Khrono. Grunnen til dette er først og fremst de høye levekostnadene. De nordiske landene har også de siste årene innført studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS. Morgan Rogers blir den femte dyreste fotballspilleren gjennom tidene når han nå har signert for Chelsea. London-klubben bekrefter nå overgangen fra Aston Villa. Ifølge The Athletic betaler Chelsea 117 millioner pund for midtbanespilleren. Det tilsvarer 1,5 milliarder norske kroner. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, onsdag morgen. Vi halvveis til helga, litt over klokka 7, og Ellen og jeg som heter Kjetil koser oss som vanlig med å få holde deg som hører på med selskap.
2: Og i dag så har jeg tenkt litt på at det aldri for sent å gjennomføre noe som du har tenkt at du skal gjennomføre, uansett hvor mange år som har gått. Altså, jeg fikk en av de hyggeligste meldingene jeg har fått i den siste tiden, i går, av en venninne av meg, som etter 7 år skrev: «Nå har jeg levert masteren min».
1: Ja. Gratulerer til venninna di.
2: Ja, ja, det var så stas. Hun er, altså, hun har studert noen greier, og så sto hun fast på masteren sin, og så fikk hun ikke gjennomført det for en del år siden. Hun har gått inn i arbeidslivet og jobbet i mange år, og liksom bare, det har bare gått sin gang. Og så bestemte hun seg for et par år siden, og så begynte hun å skrive på ordentlig, og nå har hun altså levert. I går så møttes vi alle på en pub. Vi hadde laget sånn graduation-hatt til henne og kjøpte en gave og sånn. Og hun satt der på puben med den der hatten, og så feiret vi at nå er masteren levert. Og det er noe med det at det trenger, at du må ikke følge alltid. Hvis du liksom er på master eller studerer eller et eller annet sånt, og så står du fast, og så får du det ikke til, og så får du ikke helt gjennomført, det er ikke for sent. Du kan få det til. Det kan, du havner et annet sted i livet ditt på et eller annet tidspunkt som gjør at du har tid til å skrive den.
1: Ja, det er lov å ta en pause.
2: Ja, det er lov.
1: Og så er det imponerende å klare å plukke det opp og ta seg sammen og gjennomføre senere.
2: Og det var så hyggelig. Så i går så var det sånn der, jeg følte sånn, jeg ble sånn varm om hjertet når vi satt der og feiret med et glass hvitvin og var bare sånn, nå er den levert. Og hun var bare sånn, det blir jo en helt ny hverdag for meg. I 7 år har jeg tenkt, når jeg er ferdig på jobb, nå burde jeg skrive litt på masteren. Nå skal jeg gå hjem fra jobb, og så vet jeg ikke helt hva jeg skal drive med. Så derfor så fikk hun altså en ny kniv og mandolin og 2 kokebøker i går. Vi tenker, nå skal du begynne å lage. Nå kan du endelig begynne å lage mat.
1: Ja, kudos til din venninne med masteren, ja, og til alle som plukker opp og står på og gjennomfører.
2: Yes! I hurt myself

0: til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersteng.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
8: Tilbake

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass!
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå orker jeg ikke å sitte i den stolen. Jeg legger meg litt ned, og så sånt jeg.
2: Ja, det er deilig. Og det er jo en gave å kunne sovne hvor som helst når man er trøtt og sliten og trenger det. Jeg var altså på trening i går, og går ned i det er 3 etasjer på treningssenteret, går ned i underetasjen og finner der noen apparater som jeg kan holde på med en stund. Der gjør jeg både oppvarming og noen sånn pull-ups-øvelser og noen leg raise og noen andre greier. Og i det jeg kommer ned, så ligger det, fikk en litt snitt ser ut da. I det jeg kommer ned, så ligger det da en fyr under ribbeveggene, eller ved siden av ribbeveggene, og jeg tenker at han driver med litt sånn yoga, eller strekker ut, eller noe sånt nå.
1: Absolutt.
2: Så gjør jeg oppvarmingsøvelsene mine, og så ligger han fortsatt i omtrent samme stillingen, og tenker jeg, ok, du skal ligge der og strekke sånn, ja vel. Så kjører jeg et sett, eller 2 sett, og så ligger han fortsatt der, og så ser jeg på han, og så ser jeg at han, nei, men han sover.
1: Han sover!
2: Han ligger på treningssenteret og sover.
1: Hvor gammel cirka tror du han var?
2: Tipper han er 35 år, ja, og ligger da plassert.
1: Tror du han er småbarnspappa eller noe sånt?
2: Det var også det jeg tenkte. Med vekter rundt seg, midt i et sett, så har han bare nei, nå må jeg bare legge meg ned, nå er jeg sliten. Og jeg tenkte på han, skal jeg vekke han, skal jeg spørre om det går bra? Og så tenker jeg, han er en fyr som har 2 små unger hjemme, dame som jobber fullt, hun skal sikkert jobbe overtid i dag, han skulle lage middag, så må han handle, og så er den ene ungen blitt syk, og mora hans kunne ikke hente i barnehagen, og nå har han endelig fått sin lille halvtime, hvor han kan ligge nedpå, slappe av, puste ut og samle krefter.
1: Jeg bare la
2: han
1: være.
2: Så jeg bare listet meg rundt, lot han sove.
1: Åh, det er så søt! Det er så riktig å gjøre! Vet du hva? Jeg mener det. Ta de sjansene man får til å sovne. Man må bare gjøre det.
2: Du kan jo ikke si noe annet.
1: Jeg kan ikke si noe annet.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
11: This is James from Metallica.
12: This is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.
14: Come here, baby.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har lært masse nye ting av min nye frisør.
2: Og først, så fin du på hår i dag, Ellen.
1: Oi, tusen takk. Jeg har klippet og farget håret. Var lei av å ha grått hår, for jeg har blitt så gammel. Så nå har jeg endelig blitt brunett igjen. Men det er ikke det det skal handle om. Det skal handle om hva en ung frisør tenker på, hvor hun får nyhetene sine. Fordi det lærte jeg i går da jeg satte meg ned i stolen.
2: Ja, for du har skiftet frisør.
1: Ja, absolutt. Og hun er i starten av 20-årene. Og det første hun forteller meg er: jeg leser alle nyhetene mine på TikTok. Hallo, tenk at det finnes folk som får alle nyhetene sine på TikTok. Så sa hun sånn: det er så mye enklere for meg, for da får jeg det opp i feeden. Og så var jeg sånn: hva slags nyheter er det du får da? Og da fortalte hun meg: ja, jeg vet akkurat hvor jeg skal skaffe meg smoothier, for eksempel. Så
2: dette er jo sjokkerende nyheter.
1: Når jeg var hos frisøren i går, så tenkte jeg sånn, jeg prøvde å slenge ut litt sånn aktuelle ting, men alt vi hadde til felles var at vi begge visste hvem Isabel Rad var, typ. Skjønner du hva jeg mener? Hun er influenseren.
2: Men dette er jo helt krise, at du ikke får noe andre inputs enn hva Isabel Rad gjør og hva slags smoothie du skal lage på TikTok.
1: Og jeg elsker at du gikk rett i krisemodus. Jeg gikk også litt i krisemodus fordi jeg skulle være hos frisøren i 2,5 timer.
2: Hvor lenge kan du snakke om smoothie og Isabel Rad?
1: Og det viser seg at det tema holdt i cirka 2,5 timer. Vet du hva? Det har skjedd så mye med Isabel Rad at det var utrolig nok mulig å snakke om i 2,5 timer. Og så var det noen inputs av noen smoothier der også.
2: Ok, hva var det siste du fikk høre? Når har du liksom skrapet bånd av hva det går an å prate om når det gjelder Isabel Rad?
1: Ja, hva var det da? Jeg tror, ja, nei, det vet jeg.
2: Du datta til slutt.
1: Det vet jeg ikke, jeg har jo, jeg fikk jo ikke med meg alt.

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: I dag er det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya. 77 mennesker ble drept, flesteparten av dem barn og unge. I dag skal det holdes markeringer over hele landet gjennom dagen. Både statsministeren og kongelige skal minnes de som mistet livet. 22. juli vil alltid være vanskelig for de etterlatte. Det forteller leder av den nasjonale støttegruppen, Merete Stamneshagen.
2: Jeg kan føle at det er lenge siden, for det er lenge siden jeg har fått gitt Silje en klem. Men allikevel så er det ganske nært.
1: Brannvesenet gjenopptar nå i morgentimenes lukking av en skogbrann på Vestøl i Birkenes kommune. Det er brent i terrenget siden i går ettermiddag, og i natt har brannmannskapene vært på stedet for å overvåke brannen, skriver Fedrelandsvennen. Det er fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følge av brannen. Iransk kontroll over Hormuzstredet vil sette en farlig presedens, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio. Han mener dette kan få konsekvenser utover Midtøsten. Kunngjøringen kommer samtidig som USA har angrepet Iran for 11. natten på rad. Rundt halvparten av kommunene i Norge må oppgradere renseanlegg for vann de neste årene, det viser en ny undersøkelse fra Tekna. Fagforeningen frykter at de store utgiftene vil ramme innbyggerne fordi de kommunale avgiftene vil øke. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god onsdag morgen, litt over klokka åtte. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hallo, hallo.
1: Og Nora Svenningsen, velkommen til oss, Nora.
2: God morgen, altså.
1: Så hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Ja, det så hyggelig med sånn morgenradio. Så ja, det koselig plett og kaffe. Og... Ja,
3: noen på plass.
2: Ja, ja, ja, noen halve nede. Det bare en av 15 I dag, altså.
1: En av Norges største komikerspiren og aktuell med Jaget og ikke lov å le på hytta, og du skjøt jo litt fart over natta etter en episode på latter. Vi kan høre på dette.
4: Jeg handicappet I min høyre arm. Jeg har en komplisert medfødt nerveskade, plexus brachialis. Og enkelt forklart så betyr det at handicappet mitt at det konstant ser ut som jeg klarte å runke noen. Og det...
1: Hvordan har det endret livet ditt?
2: Oi, det var så gøy å høre. Jeg føler dette så lenge siden. Det så gøy å høre hvor mye man har endret seg på scenen. Ja. Jeg var så streng og konsentrert. Ja. Nå var jeg livredd da. Men hei, det handicapet mitt blessing in disguise, altså. Ikke det man sier det?
3: Jo, men man sier jo det, fordi det som var så morsomt, Nora, var jo at man visste jo ikke helt hvem du var. Nei. Og så kom dette klippet med deg på scenen, og så var hele Norge sånn, hvem denne Nora Svenningsen?
2: Ja.
3: Og jeg lurer på, fikk du da en sånn Hollywood-aktig, det sånn, hvordan er det nå? Kan du gå på butikken for eksempel og handle uten å bli kjent igjen?
2: Vet du hva? Det kvalme svaret nei. Det så gøy nå at det mange som sånn, folk der svarer sånn, du kan faen, bare gå på butikken. Men man blir mye kjent igjen, men mest bare sånne, jeg føler det sånne blikk, litt stirring, og så ofte sånn, det hun.
3: Men hvor det kjipeste stedet du har blitt stoppet av? Sånn, en situasjon du absolutt ikke vil at noen skal se på deg?
2: Det skjedde her om dagen. Ja. Det ikke lenge siden. Jeg satt og hadde en breakdown I parken I Bergen, og satt og grein, og så kommer det en jenting bort der sånn, Nora, kan vi ta bilde? og så var jeg sånn, nei, jeg sa ikke nei heller, jeg kan jo blame myself, men jeg sa, det passer litt dårlig, altså. Med liksom tår I øynene og helt sprenger I trynet. Og så var det sånn, jo, men du kjendis, det går fint, så det bildet der ute et eller annet sted, på parken I Bergen der jeg sitter og griner og har det tøft, altså.
3: Det ikke lett.
2: Men det er jo bare utrolig hyggelig og det viktig å minne seg selv på at sånn, dette en del av pakka. At hvis ingen følger med, da har du jo ikke noe jobb, da. Ja. Jeg vil jo treffe flest mulig folk, om det på DAS eller I parken I Bergen, altså.
1: Eller på radio.
2: Eller på radio.
1: Eller på radio. Vi har besøk av Nora Svenningsen. Vi skal snakke mer med deg. Du har jo tidligere omtalt deg selv som evig single.
2: Ja.
1: Vet at det noe du veldig glad å snakke om. Og så blir det mer om jakt.
2: Ja.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: This is Gene Simmons of

Tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Det er bare et til dere under 60 år som hører på. Ja. Det er mulighet for oss som er evig single.
1: Hvordan møter man mannen i sitt liv som evig single? Jeg spør for meg selv.
0: Du, vi fant hverandre rett og slett på en sommerfest. Og da tok jeg åpningsreplikken. Ja, liker du Karpe? Så det var det.
1: Det skjedde.
0: Ja, men du, jeg er så dårlig på første replikk.
1: Men dere har hatt første sommer sammen.
0: Ja.
1: Hva gjør man med når man plutselig har kjæreste på sommeren?
0: Oi, slapper av. Eller sånn, før så har jeg stresset med å ha en hot girl summer. Altså, det har jo vært nesten en sånn liga altså, for oss jentene. Guttene har fantasy Premier League. Vi jentene har hot girl summer-ligen. Så det har vært en roligere sommer enn og det er så fælt å si det, at det har vært så mye bedre sommer enn å være single. Det har vært utrolig deilig å være i et forhold, og kunne ha noen å henge med, og noen også så kunne være sånn, nei, skulle vi tatt en tur på hytta da? Der, ja. Vi henger jo sammen uansett.
1: Ja.
0: Så det har vært det er veldig koselig.
1: Ja. Så herlig. Mm.
2: Nora Svenningsen, veldig hyggelig at du kan henge litt med oss i dag. Jo, ikke bare med han typen din.
0: Ja, ja.
2: Du er jo her først og fremst fordi at du er aktuell med en ny runde Jaget.
0: Ja.
2: Vi har laget en radioversjon av Jaget, som du er herved invitert til å være med på ganske snart.
0: Oi.

0: Stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
3: Og nå, rockeklassikere.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Hey, this is Billy Gibbons.
6: Justin Hill.
7: Frank Beard, and we're...

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen så fikk jeg kjeft fordi jeg logger treningsøktene mine på Strava.
2: Yes.
1: Havnet i en diskusjon med en kompis, og han mente Strava var det verste tullet som er funnet opp noen gang. Hvorfor i all verden må du logge treningsøktene? Hva er det godt for?
2: Jeg er veldig fan av kompisen din, og har vært i samme diskusjon i løpet av helgen. Og dette her kan bli spennende ganske snart, eller?
1: Ja, fordi han var ikke helt fremmed for å logge. Men det var det å logge trening, det som ikke var noe god idé. Så vi utviklet etter hvert en helt annen app,
2: ja.
1: Som jeg er litt skeptisk. Han mente denne ville ta verden med storm. Jeg tenkte jeg skulle sjekke med deg om dette er en god eller en dårlig idé ganske snart.
2: Spennende!

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg skal lansere en ny app.
2: Yes, jeg hører det.
1: Etter at jeg har fått kjeft for å bruke Strava i helgen. Kompisen min synes ikke det var noe særlig stilig å drive og skryte av alle treningsøktene som jeg drev med. Lurt på hva egentlig greia med at man må skryte hver gang man har løpt en tur eller gjort et eller annet som fysisk.
2: Godt spørsmål.
1: Ideen var da, når fortalte du sist at du hadde hatt det skikkelig gøy, at du hadde lekt en lekeapp? En app som logger hver gang du leker. Altså dette er for gubber som har sluttet å leke, ja, og som trenger litt inspirasjon for å ha noe gøy og noe glede i livet.
2: Kommer det da i den appen, er det en funksjon som kommer med forslag til ting du kan leke alene?
1: Jeg vil tro at du har en rullegardin-meny hvor du kan, den er ikke helt ferdigutviklet den her, altså jeg skal bare lufte med deg om det er en god idé før vi setter i gang. Men det er et rullegardin-meny hvor du kan da logge hva du har gjort, stå på ski, ja, hvor mye glede ga det deg. Og så legger du ut det, og så kanskje et bilde, og så får du masse likes på det.
2: Det er jo bare Strava 2.0, er det ikke det? Fordi nå brukte du et eksempel som også er sport, ja, som du legger ut på Strava.
1: Nei, men du kan også ha at du var på fest.
2: Oh ja,
1: for eksempel, jeg var på fest, når hadde du skikkelig gøy? Ja, og så rullet ned, hva gjorde du? Var på fest?
2: Det er en lykkeapp på en måte.
1: En lykkeapp, hva gjorde du? Sang karaoke, drakk tyrkershots,
2: og et bilde av det.
1: Klina med hund på økonomi.
2: Og et bilde av det.
1: Ikke så, også et bilde, og så kan du få likes på det.
2: Jeg synes ikke dette er så dumt. Jo eldre man blir, jo sjeldnere ser man jo vennene sine.
1: Ja.
2: Så da må du jo nesten logge når du har gjort noe gøy, og kanskje du da kan starte en automatisk FOMO-følelse som gjør at vennene dine også oftere vil ha barnevakt, for eksempel.
1: Ja, for det er jo greia med Strava, tenker jeg, at det skal inspirere både meg
2: Strava
1: og andre
2: til. Strava er et sted hvor du skal logge det, du skal vise fram hva du driver med.
1: Men la meg bruke det som et eksempel, at det kan inspirere noen også til flere treningsøkter, til mer lek. Og dette kan da inspirere noen til mer karaoke, til mer å henge med vennene, til mer å komme seg bort fra de små barna som man passer på hele tiden.
2: Jeg tror ikke jeg hadde lastet ned noen appene.
1: Jeg skulle ikke spørre hvor mye du betalte for den, for vi har jo, det skal jo ikke være gratis, ikke sant?
2: God

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris and Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
6: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi har herved internasjonale lyttere, Kjetil.
2: Ja, men det er hyggelig. Vi er jo mulig å høre i andre land også, på nettradio.
1: Folk fra hele verden liker altså å kose seg med God morgen med Ellen og Kjetil. I hvert fall en fyr i Nord-Tyskland.
2: Good morning to the rest of the world from Good morning with Ellen and Kjetil.
1: Ja, vi må spesielt si god morgen i dag til Janni, som sendte meg en melding i går, hvor det står «Hello, I listen to you on these channels in Northern Germany». Your listener, Janni from Northern Germany.
2: Guten Morgen, Janni.
1: Guten Morgen. Så vi har altså en lytter som hører på fra Tyskland. Er ikke det hyggelig?
2: Veldig hyggelig. Og hvis dette, nå tenker jeg at hvis du som hører på nå tenker at ja, men jeg er jo også langt unna. Jeg sitter jo utlandet et eller annet sted. I am outside of Norway and listening to this radio program. Please let us know.
1: Send oss melding på Instagram.
2: Ja. Send oss en message on Instagram.
1: Bra, du oversetter alt engelsk her. Jeg håper Janni kan litt norsk.
2: Ja, vi heter God Morgen Radio på Instagram.
1: Absolutt.
2: Der kan du sende oss en melding. Our name is Good Morning Radio on Instagram. You can send us a message.
1: Yes.
2: I morgen er vi tilbake stort sett på norsk, tenker jeg.
1: Ja, jeg tenker også det.
2: Funker best det. Fra klokka 6 i morgen tidlig. Vi høres da. Ha en nydelig onsdag.
1: Ha det.
2: Have a nice day.

0: klokka, den 9, nå blir det P6-nyheter.
1: Nå klokken 9 startet minnemarkeringen i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya av massedrapsmann Anders Behring Breivik. Terrorangrepet i Oslo og på Utøya har ikke vært en vekker, og oppgjøret med hatet har ikke lyktes, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. Støre sier til Dagbladet at algoritmene og favoriseringen av polariserende budskap har blitt forsterket. New Yorks ordfører Soran Mandani innrømmer at han ikke har fullmakt til å pågripe Benjamin Netanyahu. Ordføreren truet denne uken med å pågripe den etterlyste israelske statsministeren dersom han besøker New York.
2: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. Federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
1: Venezuelas avsatte president Nicolas Maduro møter igjen i retten i New York i dag. Det skal være en høring før den kommende rettssaken. Maduro og konen hans ble tatt til fange av amerikanske styrker i et nattlig raid i Venezuela tidlig i januar. USA hevder at Maduro er en del av en større plan for å smugle tusenvis av tonn kokain inn i USA. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6 Rock. Med Espen
0: Hoff. Og vi passer på å sette på håndbrakket for denne sommerferien, hvis ikke så raser den fra oss midt i uka allerede, og det med de aller største rockeklassikerne fra Bruce Springsteen, Raga Rockers, Pink Floyd, og aller først et kvinnelig innslag med Blondie.

0: Riktig god onsdag, 22. juli. For noen så det en trist merkesdag. Det jo ett år siden I dag at beskjeden om at Ozzy Osbourne hadde gått bort I en alder av 76 år. Du skal få høre mer I Dagen I Rock etter Bruce Springsteen på P6 snart.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Tilbake.

0: deilig rockeklassiker på P6 fra Bruce Springsteen, og det blir mer norsk rockeklassiker på P6 om noen få strakser. Aller først, de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
0: Dagen I rock starter på denne deilige sommerdagen på denne datoen I 2019, når Queens ikoniske video Bohemian Rhapsody nådde 1 milliard visninger på YouTube, noe som gjorde den til den aller første videoen fra før 1990-tallet som nådde milepælen på plattformen YouTube med 1 milliard tittinger. Bohemian Rhapsody ble også kåret til den mest googlede sangen I 2018.
4: I see a little silhouette of a man.
5: Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
6: Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
0: Vi fortsetter dagen I rock og lander på datoen I dag I 2006, da den nå avdøde country-legenden Johnny Cash spilte inn sin andre og siste listepop-plate, og det med det Rick Rubin-produserte albumet 100 Highways. Denne plata blir utgitt nesten 4 år etter at Johnny Cash har gått bort. Rick Rubin, som hadde signert den aldrende country-stjerna til sitt amerikanske plateselskap allerede I 1994, la til instrumentale deler til eksisterende vokalspor etter Johnny Cash sin bortgang. For Johnny Cash sin del, som dessverre ikke var til stede og fikk oppleve det, så opplever han at dette albumet går rett I topps på Billboard 200. Og forrige gang han gjorde det, ja det var 30 år tidligere med plata At San Quentin.
7: If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell.

Dagen i rock avrundes på denne datoen i 2025, når Ozzy Osbourne dør i en alder av bare 76, og det 17 dager etter sin aller siste live-opptreden med blant annet Black Sabbath på avskedskonserten Back to the Beginning på Villa Park i Birmingham. Thank you from the bottom of my heart. Ozzy fikk diagnosen Parkinsons sykdom i 2003. Han ble kjent i løpet av 70-årene som vokalist i Black Sabbath, bandet som har vært svært innflytelsesrik i utviklingen av heavy metal-musikk, spesielt med deres kritikerroste utgivelser Paranoid, Masters of Reality og Sabbath, Bloody Sabbath. Tidlig på 2000-tallet ble Osbourne en reality-tv-stjerne da han dukket opp i MTV's reality-show The Osbournes, og det sammen med sin kone og manager Sharon og to av deres barn, Kelly

0: største rockeklassikerne onsdag 22. juli. Jeg har, ja, det blir jo da for meg en av de aller største bandene som jeg vet om i hvert fall. De har jo mottatt priser for det aller aller beste. Beste studioplate, beste liveplate, beste vokalist, beste studiomusikere, ja, beste produsenter, alt. Jeg tror de har priser for alt. Hvilken gruppe det er, det hører du rett etter dette.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bank, bank.
5: Er du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This is Billy Idol.
15: Dette

sett filmen om Andy Kaufman, spilt av Jim Carrey. Det jo laget en dokumentar også av Jim Carrey om hvordan han gikk inn I rollen som denne litt merkelige stand-up-komikeren Andy Kaufman. Anbefaler å se filmen Man on the Moon hvis du ikke har gjort det, og har du sett Man on the Moon, se også dokumentaren Becoming Man on the Moon med Jim Carrey. Det I hvert fall syke saker. Det blir mer TV-snakk og TV-seriesnakk I løpet av neste P6-time. Vi skal blant annet innom en dansk serie som passer bra nå om sommeren. Det skikkelig krim I Kastanjemannen.

0: flyet til London ringer og vil ha deg over en liten tur, husk å ta med deg Lyden av Norge-appen. Du finner den i Google Play eller i App Store. Da hører du P6 Rock eller alle våre andre søsterkanaler 24 timer i døgnet, så lenge du har tilgang på internettet. Snart klokka 10, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Et par rockeklassikere presser vi imellom, rett etter dette.
1: Hei sånn, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Hei, du har nå kommet til veninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles veninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
11: Dette P6 Rock.

0: er klokka 10. Det er på tide med P6-nyheter nå.
1: Det var et målrettet angrep mot AUF, Arbeiderpartiet og unge mennesker som jobbet for det norske samfunnet. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under minnemarkeringen i regjeringskvartalet etter terrorangrepet for 15 år siden.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger.
1: Og tidligere i dag sa statsministeren også at terrorangrepet i Oslo og på Utøya ikke har vært en vekker, og at oppgjøret med hatet ikke har lyktes. Til Dagbladet sa han at algoritmene og favorisering av polariserende budskap har blitt forsterket. En drone har ikke avdekket høye temperaturer i brannsted i Krokstadelva i natt, det opplyser politiet. Området er ikke trygt, det vil bli satt i gang sikkerhetsarbeid med gjerder for å sørge for at ingen tar seg inn på tomten, melder politiet videre. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo er blant investorene i en ny VM-tour i sjakk. Total Chess World Championship Tour blir en realitet i Budapest i november, skriver VG. Magnus Carlsen deltar i turneringen som kombinerer lynsjakk, hurtigsjakk og hurtig langsjakk. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er

0: største rockeklassikerne denne sommeronsdagen på P6 Rock. Og ved siden av rockeklassikere så kan det hende at du har lyst til å drømme deg litt vekk og gjemme deg litt vekk med tv-serier. Jeg har en veldig bra tv-serie til deg hvis du liker mord, mysterier og krim. Den danske serien Kastanjemannen 2 har hatt premiere. Det hadde den litt tidligere i år. Men har du ikke fått med den da, så kommer det en anmeldelse av den om noen få straks. Før det, yes! Owner of a Lonely Heart på P6, rett etter dette.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Station identification from Trey Cool of Green Day.
5: P6 Rock.

Det er deilig med rockeklassikere i sommervarmen, og du får de her på P6 Rock Isbed, litt film- og serialmeldelser. Nå en tv-serie som jeg ble hektet på ved første sesong, sesong 1 av Kastanjemannen. Det er thriller og mord og mysterier. Det er så intenst og det er så spennende at det er klart de måtte lage en sesong 2 som hadde premiere i april i år. Og har du ikke fått med deg, så skal du selvfølgelig få en anmeldelse av Kastanjemannen 2 her.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
4: Hello, this is Brian Johnston from SCDC.
5: Dette Perfekt Rock.

deilig med sommer, og antageligvis så du nå I ferd med å fortøye båten, legge til kai, gå inn og kjøpe deg en is og nyte sommervarmen der du og tusen takk for at du nyter sommeren med PC.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knass. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
17: P6 Rock.

0: Klokka den 11. Nå får du P6-nyheter.
1: Mannen i 30-årene som er siktet for vold mot en kvinne i Nydalen i Oslo i går fremstilles i dag i Oslo tingrett for varetektsfengsling, det melder NRK. Han er siktet for grov kroppsskade mot kvinnen i 60-årene. Hun ble påført alvorlige hodeskader. Nå må alle eiendeler, klær og møbler som er tapt i katastrofebrannen listes opp, og det er ingen enkel oppgave. Over 100 boliger brant til grunn i Krokstadva før helgen, minner og verdisaker med. Å få oversikt krever mye, sier konsernsjef i JBF Forsikring, Helge Dalen.
2: Ja, det er kjempejobb, og det er jo vanskelig å huske hva du har. Personer som absolutt ikke hadde noen ting igjen, de må sette seg ned og tenke gjennom hva de har rom for rom og skrive det ned.
1: Norway Cup strammer nå inn etter episoden med en dommer under fjorårets turnering. En spansk mann ble tiltalt for vold mot dommeren, men senere frifunnet fordi retten mente at han handlet i nødverge. Nå har arrangørene gjort tiltak for å ikke havne i den samme situasjonen. Blant annet er dommerne kvalitetssikret bedre enn tidligere, melder NTB. Varmerekorden i Europa kan bli slått denne uken. Den ble satt på Sicilia i august for 5 år siden med 48,8 grader. Nå pågår det en hetebølge i Sør-Europa. Meteorologisk institutt sier til VG at vi nærmer oss den europeiske rekorden, og at varmen ventes å toppe seg i morgen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen Hoff.
0: Det er meg, og så er du der også. Tusen takk for at du har på radioen. La meg spre solskinn, varme og glede med flere rockeklassikere fra blant annet Simple Minds, Red Hot Chili Peppers, Cranberries og nå i første omgang Genesis.

0: har jo, og det har vi lagt merke til over lang tid nå, mye gode norske skuespillere, og de gjør det bra både hjemme I Norge, og ikke minst internasjonalt. Renate Reinsve et sånt tilfelle. Hatt enorm suksess, og vi ønsker henne selvfølgelig all den suksessen hun kan få fremover. Nylig var hun klar I filmen Backrooms, hadde premiere I slutten av mai, begynnelsen av juni. Har du ikke fått den med deg, så skal du få en filmanmeldelse av den filmen etter Simple Minds på P6 straks.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Nå tilbake til de største rockklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette P6 Rock.

0: Fra filmen som lyder navnet The Breakfast Club, det ble til og med åpningsmelodien og avslutningsmelodien på den filmen. Og nå blir det mer film. Nå blir det film med vår egen Renate Reinsve i filmen Backrooms.
1: Renate Reinsve er produktiv. Nå er hun aktuell med en ny film, amerikansk thriller eller skrekkfilm i Backrooms, filmanmelder Einar Årvik.
2: Ja, vi vet jo veldig godt fra før at den godeste Renate, hun fleksibel, hun kan gjøre mye, hun i stand til å gestalte ganske mange forskjellige typer. Her viser hun at hun kan være psykolog, amerikansk psykolog i San Antonio eller San Diego, altså langt sør i Kalifornien med aksangen og greier, og at hun i tillegg kan være det som man kanskje kan kalle en scream queen, altså at hun kan løpe rundt i korridorer og være redd. Det er ikke en tradisjonell skrekkfilm hun i denne gangen med Backrooms. Det mer en merkelig utforskning av et opplegg hvor en fyr finner ut at møbelsjappa hans den en portal til en bare helt sånn endeløs mengde med gule rom. Og akkurat hva som logikken inni der og hvilke onde krefter som gjelder, vet du hva, det ikke filmen så raus med å fortelle. Den stoler på at vi føler uhyggen ved at det bare rett og slett ganske gåtefullt.
3: All right, you feel me?
4: Yes.
3: Follow my lead.
4: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
2: Det kan jo tenkes at Backrooms hadde hatt godt av litt mer subtekst. Jeg sitter mye og tenker på sånn korridorer fra Twin Peaks, Fire Walk With Me, eller avslutningsscenen på 2001, en romodyssé, for å være veldig filmen eller dette her. Men sånne absurde rom, ikke sant? Man går ut i, og hva i neste? Men litt grann mer følelse av hva logikken her, hva egentlig opplegget. Det hadde nok kanskje gjort oss reddere, men man sitter sånn og undrer, og nå et par dager etter at jeg så filmen, så går jeg stadigvæk og får sånne stemninger og bilder i hodet da. Hva det med liksom rom som fascinerer så innmari? Det prøver Backrooms å dykke i, og det gjør den på en veldig god måte med en veldig god Renate Reinsve i hovedrollen.
1: Er det en skvettefilm dette?
2: Når jeg skvatt, så skvatt jeg ganske godt, men det er vel egentlig mer sånn, hva det som skjer liksom? Det mer den følelsen man har enn at man sitter og redd og biter negler. Og det er langsomt og tålmodig, men det er heftig og veldig, veldig særegent. Altså, det en film man ikke glemmer så lett.
1: Så hva blir terningkastet?
2: Altså, om det noen direkte klassiker, det vet jeg ikke. Da ville den fått en sterk femmer, men vet du hva? Det holder til en veldig fin firer på terningen fra meg, som jeg herved gir Renate Reinsve og Backrooms.
3: Keep up. It only gets better.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.

0: løpet av sommeren sendt av gårde mange på festivaler og konserter. Natalie skal til London nå I september for å se og oppleve Bon Jovi. Og vi får et lite, en liten forsmak av hva Natalie og alle andre som drar til Wembley får høre når Bon Jovi stikker innom etter dette.
1: Hei Sande, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 123.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei forresten. Eller glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: Dette

største rockeklassikerne. De hører du her på P6 Rock I sommervarmen, hvor enn du måtte befinne deg. Og hvis du nå skal litt på tampen av juli måned reise ut og vekk fra Norges landegrenser, husk da å laste ned Lyden av Norge-appen. På den måten er du sikker å høre P6 overalt I verden så lenge du har tilgang på internettet. Og da kan du også høre på våre andre søsterkanaler og få rolige toner fra P7 Klem og oppdaterte nyheter fra P4. Men her, på P6, rocker klassikerne.

0: i og for seg noe du antageligvis også kan høre på vår søsterkanal P7 Klem, som gir deg rolige favoritter. Men da må du laste ned lyden av Norge-appen, og så hører du oss uansett hvor i verden du er. Men nå du her på P6 Rock. Vi forer deg gjennom sommeren med de største rockeklassikerne, og frem til klokka blir 12, og midt på dagen enn onsdagen, da vet du hva som skjer, da bikker det nedover mot fredagen, så blir det flere rockeklassikere. Bare følg med.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Pappa, du kjører litt for fort nå.
7: Ja, alle ligger vel litt over.
6: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
7: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
6: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
10: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
11: Vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Hallo!
16: Farmor!
15: Hei!
16: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
16: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: This is Paul McCartney.
22: Dette P6 Rock.

0: Nå blir det P6-nyheter.
1: 22. juli er en dag fylt med mye følelser, savn og sorg. Det sier nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna. Brenna er selv en av de overlevende etter terrorangrepet på AUFs sommerleir for 15 år siden. 77 mennesker, flesteparten av dem barn og unge, ble drept i angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya.
2: Det er en mørk og trist dag, samtidig som det også er en fin dag, fordi mange velger å komme sammen og markere, huske de vi har mistet og finne felles mot og styrke i hverandre.
1: En bil fra Forsvaret var involvert i en dødsulykke i Pasvik i går, det skriver i Finnmark. To soldater fra Forsvaret frontkolliderte med en bil, og en ung lokal jente i den andre bilen døde i ulykken. De to soldatene ble skadet, men er nå skrevet ut av sykehus. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Mannen i 30-årene som er siktet for vold mot en kvinne i Nydalen i Oslo i går fremstilles i dag i Oslo tingrett for varetektsfengsling, det melder NRK. Han er siktet for grov kroppsskade mot kvinnen i 60-årene. Hun ble påført alvorlige hodeskader. Norway Cup kvalitetssikrer dommerne bedre enn før etter episoden med en dommer under fjorårets turnering, det melder NTB. En spansk mann ble tiltalt for vold mot dommeren, men senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
5: Og nå bikker det nedover. Nå er det allerede på vei ned mot en fredag. Det er bare å holde seg fast i rampene og skritte tilbake for å holde dagen tilbake med de aller største rockeklassikere. Madrugada, Creedence, Toto, Gary Moore. Og nå en sånn nydelig flashback-låt til et eller annet nydelig festoppspill i ungdomstida, når Slade kom ut av radioen.

0: største rockklassikerne hører du her på P6 Rock, og flere kommer. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Etter en kjapp gjennomgang av de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
0: Dagen i rock starter på denne deilige sommerdagen på denne datoen i 2019, når Queens ikoniske video Bohemian Rhapsody nådde 1 milliard visninger på YouTube, noe som gjorde den til den aller første videoen fra før 1990-tallet som nådde milepælen på plattformen YouTube med 1 milliard tittinger. Bohemian Rhapsody ble også kåret til den mest googlede sangen i 2018.
4: I see a little silhouette of a man.
5: Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
6: Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
0: Vi fortsetter dagen i rock og lander på datoen i dag i 2006, da den nå avdøde country-legenden Johnny Cash spilte inn sin andre og siste listepop-plate, og det med det Rick Rubin-produserte albumet 100 Highways. Denne plata blir utgitt nesten 4 år etter at Johnny Cash har gått bort. Rick Rubin, som hadde signert den aldrende country-stjerna til sitt amerikanske plateselskap allerede i 1994, la til instrumentale deler til eksisterende vokalspor etter Johnny Cash sin bortgang. For Johnny Cash sin del, som dessverre ikke var til stede og fikk oppleve det, så opplever han at dette albumet går rett i topps på Billboard 200. Og forrige gang han gjorde det, ja, det var 30 år tidligere med plata At San Quentin.
7: If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like

Dagen i rock avrundes på denne datoen i 2025, når Ozzy Osbourne dør i en alder av bare 76, og det 17 dager etter sin aller siste live-opptreden med blant annet Black Sabbath på avskedskonserten Back to the Beginning på Villa Park i Birmingham. Thank you from the bottom of my heart. Ozzy fikk diagnosen Parkinsons sykdom i 2003. Han ble kjent i løpet av 70-årene som vokalist i Black Sabbath, bandet som har vært svært innflytelsesrik i utviklingen av heavy metal-musikk, spesielt med deres kritikerroste utgivelser Paranoid, Masters of Reality og Sabbath, Bloody Sabbath. Tidlig på 2000-tallet ble Osbourne en reality-tv-stjerne da han dukket opp i MTV's reality-show The Osbournes, og det sammen med sin kone og manager Sharon og to av deres barn.

0: håper du har en fin onsdag med P6 Rock, Espen Hoff ET. Jeg veldig glad for at du har på radioen og nyter, og jeg skal la deg få lov til å nyte mer. Toto, stop loving you. Ikke tenk på det, hun vil alltid, eller han kommer alltid til å elske deg, selv om den ikke sier det. Gary Moore, jeg har Steppenwolf, og flere sånne ordentlig møre, gode rockeklassikere venter. Det bare å nyte P6 og sommeren.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
3: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K for en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
12: Tilbake til de største rockklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss.

0: når du begynner å bli litt opp i året. Ja, altså, ikke nødvendigvis opp i året, det feil å si det, for at du kan bli svaksynt når du 12 år, men det der alderssynet, det, nå sitter jeg, det litt for lyst, og det blender i, jeg ser altså ingenting på disse dataskjermene. Men la meg si det sånn da, at jeg vet at det blir rockeklassikere, så det bare å skru opp radioen også etter dette.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Pappa, du kjører litt for fort nå.
13: Ja, alle ligger vel litt over.
12: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
13: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
12: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited.

0: Wanted. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: I'm PSX.

største rockeklassikerne. Også på sånne deilige sommerdager som dette her. Helt vanlige hverdager der bare livet raser videre. Jeg håper at du med rockeklassikerne selvfølgelig drømmer deg litt bort, og at du nyter litt, fordi det er viktig. Musikk, det er ikke bare å høre på, det må du lære deg. For musikk, det er altså budskap. Selv om de synger om noe, så er det for deg gode minner. Dette er musikk som skal ta deg til et sted der bare du tilhører, der du lever, der du ånder. Og det er en ekte rockeklassiker. Og nå håper jeg at jeg skal ta deg til det spesielle stedet som bare er ditt, sammen med alle du vil ha der selvfølgelig da.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersteng.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris.
7: Mer til overs.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerått I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei! Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
19: This is Joe Perry from Aerosmith.
20: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
21: Dette P6 Rock.

For en opplevelse å se de på Ekebergsletta. Iron Maiden på P6 Rock. Det blir en opplevelse nå også, for André Gjermann klar han for å slå og følge med deg med flere rockeklassikere etter nyhetene nå klokka ett. Jeg heter Espen Hoff, takk for følge, god sommer, og så høres vi igjen, for de som ikke har tatt ferie da, i morgen. Tidlig.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten i Oslo Domkirke. I dag det 15 år siden 77 mennesker, flesteparten av dem barn og unge, ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Støre sier det fortsatt veldig sterkt å møte de etterlatte og overlevende.
2: Veldig mange har kommet i dag, og vi møter jo igjen familie, pårørende etterlatte som opplevde det ufattelige tapet, og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det men ingen kan egentlig sette seg helt inn i den smerten.
1: En mann i 20-årene døde i MC-ulykken i Sogndal på morgenen i dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus der han ble erklært død, opplyser politiet. De pårørende varslet, og politiet har gjort undersøkelser på stedet, og de har snakket med vitner. Nødetatene ble varslet om en fiskebåt som var i ferd med å synke i Øygarden i ettermiddag. Det ble startet opp en redningsaksjon, og Vest politidistrikt opplyser at en annen båt var raskt på plass. Alle de 5 utenlandske fisketuristene som var ombord nå reddet over. De skal være våte og kalde, men ellers i god behold, og fiskebåten har nå sunket. Nå har Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda krevd over 1000 menneskeliv. Det viser en fersk oversikt fra Verdens helseorganisasjon. De aller fleste har skjedd i Kongo. I tillegg til de døde det bekreftet nesten 2500 smittetilfeller. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass. Det sommer, det juli, og jeg håper du har en strålende onsdag ettermiddag, at du nyter feriedager hvis du har fri da. Dette Jokke Valentinerne med øl.

er ettermiddagen ordentlig I gang, og det hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer fremover og spille rockeklassikere og har blant annet norsk rock liggende klart deg fra et band som pleier å spille I Kjerringvik hver sommer. Og så skal du få Queen med Another One Bites the Dust aller først til et av mine favorittband. Dette Led Zeppelin med Black Dog. Hey!

0: Samtlige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys i Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6 Rock.
2: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Mer til overs.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: Tilbake til de største rockklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: This is Gene Simmons.

som jeg nevnte i sted, så har De Lillos spilt konserter i Kjerringvik hver eneste sommer, og nå blir det en stor jubileumskonsert. Markerer hele 30 år siden bandet spilte der for første gang i 1996. Er jo en grunn til det, og det er vel at Lars Lillo Stenberg har en hytte der rett utenfor Sandefjord sentrum. Men det er altså nå på lørdag, 25. juli. Dørene åpner klokka 17:30, og det er konsertstart klokka 19:00 i Kjerringvik på Fårene. Du får billetter på tikk.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry at Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
10: Dette P6

En herlig live versjon av Klettens Leila på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere, og du skal straks få både norsk rock og et amerikansk band med to søstre i spissen her på P6 etterpå. Men først til de fire gutta fra Liverpool. Her Beatles med Come Together.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Carglass.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: This is James from Metallica.
18: P6 Rock.

2, som betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille de aller største rockeklassikerne, og jeg håper du blir med meg videre. Du skal også få vite hva som har skjedd i rockebransjen på denne datum. I dag det 22. juli. Dette her Heart med Ann og Nancy Wilson i spissen.

0: riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Kriminalteknikere nå på plass i brannruinene i Krokstadelva, det melder NTB. Frem til nå har det vært for varmt og farlig å undersøke hvordan katastrofebrannen startet. En mann har status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten i Oslo Domkirke. I dag det 15 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Og Støre sier det fortsatt veldig sterkt å møte etterlatte og overlevende.
2: Veldig mange har kommet i dag, og vi møter jo igjen familie, pårørende, etterlatte som opplevde det ufattelige tapet. Og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det men ingen kan egentlig sette seg helt inn i den smerten.
1: En mann i 20-årene døde i MC-ulykken i Sogndal på morgenen i dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus der han ble erklært død, opplyser politiet. Donald Trump vil ha FIFA-president Gianni Infantino som den neste generalsekretæren i FN, det melder New York Times. Antonio Guterres går av ved årsskiftet, mens Infantino har toppjobben i FIFA ut 2027. Det ikke kjent om han interessert i FN-jobben. Han har ikke kommentert dette. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, det straks klart for bandet Savoy, og det blir også en dansk artist her på P6 om litt. Først skal vi til New York. Her Twisted Sister.

0: Du, hva har du kjøpt for noe der?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
2: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfritt.no.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
13: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
12: Dagbladet, først med siste nytt.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
17: Og nå, rockeklassikere.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: Hey, this is Billy Gibbons.
20: Justin Hill.
21: And Frank Beard.
22: And we're ZZ Top.
23: P6

0: Noen dager har forandret musikkhistorien for alltid, og min kollega Espen Hoff, han har som vanlig tatt en titt på de viktigste hendelsene på denne datoen. I dag er det 22. juli. Dette er Dagen i Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
3: Dagen i rock starter på denne deilige sommerdagen på denne datoen i 2019, når Queens ikoniske video Bohemian Rhapsody nådde 1 milliard visninger på YouTube, noe som gjorde den til den aller første videoen fra før 1990-tallet som nådde milepælen på plattformen YouTube med 1 milliard tittinger. Bohemian Rhapsody ble også kåret til den mest googlede sangen i 2018.
4: I see a little silhouette of a man.
5: Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
6: Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
3: Vi fortsetter Dagen i rock og lander på datoen i dag i 2006, da den nå avdøde country-legenden Johnny Cash spilte inn sin andre og siste listepop-plate, og det med det Rick Rubin-produserte albumet 100 Highways. Denne plata blir utgitt nesten 4 år etter at Johnny Cash har gått bort. Rick Rubin, som hadde signert den aldrende country-stjerna til sitt amerikanske plateselskap allerede i 1994, la til instrumentale deler til eksisterende vokalspor etter Johnny Cash sin bortgang. For Johnny Cash sin del, som dessverre ikke var til stede og fikk oppleve det, så opplever han at dette albumet går rett i topps på Billboard 200. Og forrige gang han gjorde det, ja, det var 30 år tidligere med plata At San Quentin.
7: If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell, just like

avrundes på denne datoen i 2025, når Ozzy Osbourne dør i en alder av bare 76, og det 17 dager etter sin aller siste live-opptreden med blant annet Black Sabbath på avskedskonserten Back to the Beginning på Villa Park i Birmingham. Ozzy fikk diagnosen Parkinsons sykdom i 2003. Han ble kjent i løpet av 70-årene som vokalist i Black Sabbath, bandet som har vært svært innflytelsesrik i utviklingen av heavy metal-musikk, spesielt med deres kritikerroste utgivelser Paranoid, Masters of Reality og Sabbath, Bloody Sabbath. Tidlig på 2000-tallet ble Osbourne en reality-tv-stjerne da han dukket opp i MTV's reality-show The Osbournes, og det sammen med sin kone og manager Sharon og to av deres barn, Kelly.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Agnes Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
7: The

Prince of Darkness ligger klar her etterpå med en klassiker og en av mine favorittlåter. Før det så skal vi til Debbie Harry, som ga navn til gruppa si etter at hun gikk rundt i New York og til stadighet ble plystret på og ropt blondigheter.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
9: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
13: Tilbake til de beste rockklassikerne.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is David Coverdale from Whitesnake.
16: P6 Rock.
17: Alle bra!

herlig låt fra Red Hot Chili Peppers Under the Bridge på P6 Rock i det klokka nærmer seg tre. Du får nyheter her på P6 hver hele time. Etter nyhetene når klokka har blitt hel, så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassiker og ha mye bra musikk liggende klart til deg, så jeg håper du blir med videre. Du skal få et av mine favorittband fra Irland. Jeg har også et amerikansk moderne punk-rockband liggende klart, og en vokalist og frontmann som blant annet har fått en doktorgrad etter han gikk bort. Men nå, før nyhetene, så ligger bandet fra Boston klart med de to spesielt gærne gutta I rocken av Joe Perry og Steven Tyler, som har blitt kalt The Toxic Twins. Her Theo

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Frem til nå har det vært for varmt og farlig å undersøke hvordan katastrofebrannen i Krokstadelva startet, men i ettermiddag var kriminalteknikere på plass, melder NTB. I går ble det kjent at en mann har fått status som mistenkt. I fjor manglet over 1 million nordmenn innboforsikring ifølge en undersøkelse gjort av Storebrann, og det bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Etter brannen i Krokstadelva det 10 berørte husstander som står uten slik forsikring.
2: Det jo nettopp når ting borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste. Dette jo mennesker som allerede står i en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin, og så står de nå uten økonomisk trygghet.
1: Det norske folk står i dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bomben i regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Terrorangrepet blir markert over hele landet i dag, også av folk som ikke selv ble direkte berørt den gangen. En kunstig intelligensmodell skal på egen hånd ha hacket seg inn hos et annet KI-selskap forrige uke. For å gjøre dette måtte den først gjennomføre et dataangrep på seg selv for å få tilgang til internett, og målet skal ha vært å løse en testoppgave. En informatikkprofessor i Australia sier til nyhetsbyrået AFP at dette skremmende. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, jeg fortsetter å spille rockeklassiker og håper du har en strålende onsdag ettermiddag og at du nyter late feriedager. Dette Tom Petty.

Om ikke lenge skal du få Bruce Springsteen, The Boss, Tougher Than The Rest her på P6 Rock, i tillegg til verdens tøffeste metalband, som blant annet har gjort en coverversjon av det bandet du skal få nå, Thin Lizzy, som gjorde en irsk folkemusikk-låt om til heavy metal. Jeg tenker selvfølgelig på Whiskey in the Jar, som Metallica også gjorde senere, da. Men du skal få en annen låt fra dette irske og legendariske rockebandet, som ble dannet i Dublin i 1969 og var banebrytende da de tok i bruk to sologitarer som spilte harmonier. Bandet, de forente elementer av rock, soul og blues selvfølgelig, og frontmannen Phil Lynott, han kjent som en av rockens mest karismatiske låtskrivere og

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Banker stein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
5: Og nå, rockeklassikere.
6: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
7: Hi, this is Chris Nirvana.
8: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

Onsdag 28. oktober i år så kommer Deep Purple for å spille i Oslo Spektrum, og dørene åpner 18.30. Selve konserten starter 7:30, og de har med seg Jailer som oppvarmingsband. Jeg håper vi ses der.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Enkel elbillading som bare funker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm PSX.

0: ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
10: Dette

det så er Diamond Dave eller David Lee Roth den eneste frontmannen I Van Halen for meg. Jeg falt av under Van Hagar-perioden. Men som jeg nevnte I sted så fyller altså Sammy Hagar 79 år og spiller 3 konserter I oktober I Mexico. Så hvis du har litt varme da og strekke ut sommeren litt ekstra sammen med Sammy Hagar så kan du gjøre det I San Cabo, San Lucas I Mexico. Dette Alanis Morissette og så blir det nyheter så fort klokka blir 4.

0: riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Politiet tror de vet hvor katastrofebrannen i Krokstadelva startet, men de fortsatt ikke sikre på brannårsaken. De har i dag avhørt personen som i går ble mistenkt i saken. Politiet vil så langt ikke si hva som kom fram der, men de sier de undersøker om brannen startet på grunn av uaktsomhet. I fjor manglet over 1 million nordmenn innboforsikring ifølge en undersøkelse gjort av Storebrann, og det bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Etter brannen i Krokstadelva det 10 berørte husstander som står uten slik forsikring.
2: Det jo nettopp når ting borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste. Dette jo mennesker som allerede står i en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin, og så står de nå uten økonomisk trygghet.
1: Det norske folk står i dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bomben i regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Terrorangrepet blir markert over hele landet i dag, også av folk som ikke selv ble direkte berørt den gangen. Ingen fotballspiller kommer til å koste mer enn Erling Braut Haaland i Premier League sitt populære fantasy-spill for neste sesong. Spillmakeren i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne, og Haaland kommer til å koste 15,5 millioner, og ifølge VG gjør det Haaland til den dyreste spilleren noen gang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, klokka har akkurat passert fire. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til frem til fem. Denne låta her hørte jeg ble spilt på søndag under den siste kampen i fotball-EM.

Tom Petty and the Heartbreakers into the Great Wide Open på P6 Rock onsdag ettermiddag. Jeg håper du nyter en deilig julidag og har fri. Hvis du på jobb sånn som meg, så ikke fortvil. Du skal få masse bra musikk uansett hva du driver med. Blant annet en god gammel klassiker fra Alan & Miles, som jeg kan fortelle deg mer om etterpå, i tillegg til J.J. Cale og David Bowie. Aller først, dette Steve Miller Band, The Joker.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart får oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbil-brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
7: Til rockeklassikere.
8: Hi rockers, this is Billy Idol.
9: Hi, this is Ever Harry of Blondie.
10: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
1: P6 Rock.

et øyeblikk får du en låt fra JJ Cale her på P6 Rock, som blant annet Eric Clapton også har gjort en versjon av. Men før det til en låt som jeg husker godt fra den gangen jeg var i militæret og avgjorde tjenesten min på Olavsvern i Tromsø, og var mye på et diskotek der oppe som heter Rogers. Jeg husker denne låta ble spilt mye på det stedet. Senere så fikk jeg jo vite at det er en hyllest til Elvis Presley, hvor Black Velvet faktisk refererer til

0: tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, Rockers. This

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hei, det er Rob Schenker. And this is Klaus Meinhardt.
5: Skagen!
6: Dette er P6 Rock.

Klokka nærmer seg fem. Det betyr at jeg takker for I dag og ønsker deg en riktig fin onsdag videre. Ikke skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere utover ettermiddagen og kvelden. Det bare å skru volymet opp til 11. Ha en fin onsdag videre.

0: way to heaven.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Vi har ikke klart å kvitte oss med hatet som kostet så mange livet i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det advarte lederen av den nasjonale støttegruppa Merete Stamneshagen under minnemarkeringen på Utøya nå i ettermiddag. I dag er det 15 år siden angrepene.
3: Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt, og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
2: Politiet oppretter undersøkelsessak etter at Olav Tufte døde brått mandag, det melder NRK. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og fløyet til sykehus og ble bekreftet død 50 år gammel. Politiet sier det ikke er mistanke om noe straffbart. I Bergen er to personer siktet etter at et barn skal ha blitt bortført til utlandet. Advokaten til en av de siktede sier til Bergens Tidende at klienten ikke erkjenner skyld. Politiet har ikke bestemt seg for om de vil be om at de to skal varetektsfengsles. Ingen fotballspiller kommer til å koste mer enn Erling Braut Haaland i Premier League sitt populære fantasyspill for neste sesong. Spillmakerne er i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne, og Haaland kommer til å koste 15,5 millioner, og ifølge VG gjør det Haaland til den dyreste spilleren noen gang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock.
5: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry at Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
11: Dette P6 Rock.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: P6

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
2: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
1: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
6: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det store flertallet har ikke ekstreme holdninger, men motivene og ideologien bak terrorangrepet 22. juli er ikke forsvunnet. Det sa Jens Stoltenberg på 15-årsmarkeringen i dag.
2: Det er farlig at denne type ekstreme holdninger, oppfordring til vold, får lov til å fortsette å leve der ute.
3: Stoltenberg, som selv var statsminister da terrorangrepet skjedde, påpeker at særlig sosiale medier er noe helt annet nå enn de var for 15 år siden, og at slike holdninger nå er lettere å spre.
2: Men samtidig så må vi hele tiden huske at det store, store flertallet av nordmenn, de er ikke ekstreme. De tror på demokrati, de tror på frihet, de tror på fellesskap. Det så vi også denne sommeren med all fellesskap vi opplevde under fotball-VM.
3: Og det er slike fellesskap vi må bruke og bygge videre på, mener Stoltenberg.
2: Og bekjempe de ekstreme holdningene som tross alt er få og ekstreme.
1: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet i en pressemelding nå. Tufte døde i går, 50 år gammel. Det er lite vann flere steder i Sør-Norge, og sparetiltak kan bli nødvendig dersom ikke det kommer mye regn i løpet av de neste ukene. Lite nedbør i vinter og en varm og tørr sommer så langt gjør at grunnvannstanden nå er svært lav, det advarer NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.
0: Vi spiller bare rockeklassikere. Dette er P6.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
6: P6 Rock spiller bare de største rockene.

0: mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo
2: Grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille.
0: Torsdag?
2: Grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke... Lika gebyrer? S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: P6.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
5: This is Brian Johnson from AC/DC.
6: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det store flertallet har ikke ekstreme holdninger, men motivene og ideologien bak terrorangrepet 22. juli er ikke forsvunnet. Det sa Jens Stoltenberg på 15-årsmarkeringen i dag.
2: Det er farlig at denne type ekstreme holdninger, oppfordring til vold, får lov til å fortsette å leve der ute.
3: Stoltenberg, som selv var statsminister da terrorangrepet skjedde, påpeker at særlig sosiale medier er noe helt annet nå enn de var for 15 år siden, og at slike holdninger nå er lettere å spre.
2: Men samtidig så må vi hele tiden huske at det store, store flertallet av nordmenn, de er ikke ekstreme. De tror på demokrati, de tror på frihet, de tror på fellesskap. Det så vi også denne sommeren med all fellesskap vi opplevde under fotball-VM.
3: Og det er slike fellesskap vi må bruke og bygge videre på, mener Stoltenberg.
2: Og bekjempe de ekstreme holdningene som tross alt er få og ekstreme.
1: Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud om utleie av hytter, leiligheter og hus til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Boligtilbudene er sendt videre til forsikringsselskapene og til Lav, sier kommunen. Personen som ble påkjørt i Grue i dag skal angivelig ha blitt rygget på og så kjørt over, det melder politiet. Personen var ved bevissthet, skadeomfanget er uklart, skriver politiet.
4: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
0: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
1: Dette I'm P6 Rock.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemmesen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Pappa, du kjører for fort.
6: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
6: Nei, det blir noe annet, da.
5: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
6: Jeg synes ikke det blir helt...
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: P6.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Tilbake
5: til enda flere rockeklassikere
4: med Axl M/P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Enda flere må tørre å si fra når folk kommer med hat og ekstreme holdninger. Det sier avtroppende leder i AUF, Gaute Skjervø, som selv overlevde skuddene på Utøya. Han er blant de nærmere 500 som overlevde.
2: Så jeg skulle gjerne sluppe og snakke om 22. juli. Det er det vondeste i livet mitt, så det å hele tiden rippe opp i det, hele tiden skulle fortelle, det koster kjempe mye. Men det er kanskje også det viktigste jeg gjør.
1: Det er på tide å slippe løs sinnet som mange har undertrykket etter 22. juli-angrepet. Det sa lederen av den nasjonale støttegruppen, Merete Stamnes-Hagen, da hun talte på minnemarkeringen i dag.
3: Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og der det ble vist et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi måtte opp mot hatytringer, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt.
1: I Grue i Innlandet ble en person i dag kjørt til Kongsvinger sykehus etter å ha blitt rygget på og kjørt over. Vedkommende var ved bevissthet, sier politiet, skadeomfanget uavklart.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers. This is Billy Idol.
8: Dette

0: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
0: Joker. Den gode naboen. Det er sommer, og vi fyller den med de største rockerne.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
6: Ut!
7: Hva folk butse på her da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: Vi kan få!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Til de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: Hi, this is Stevie Nicks.
13: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Buskerud deltar nå båt fra brannvesenet og redningshelikopter i tillegg til store ressurser fra politi og Røde Kors i søket etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet melder at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, og Røde Kors deltar også i søket med drone. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Kuwait, Jordan og Bahrain. Det skjer etter at sikkerhetssituasjonen i disse landene vurderes som uforutsigbar. I Jemen har Houthi-militsen i dag sendt ut radiovarsel til sivile skip i Midtøsten. Det opplyser International Chamber of Shipping. Houthien har varslet blokade av Mandeb-stredet inn mot Rødehavet, og en blokade vil få store konsekvenser for all handel i verden. Enda flere må tørre å si fra når folk kommer med hat og ekstreme holdninger. Det sier avtroppende leder i AUF, Gaute Skjervø, som selv overlevde skuddene på Utøya. Han er blant de nærmere 500 som overlevde.
2: Så jeg skulle gjerne ha sluppet i og snakket om Kjandrivli. Det er det vondeste i livet mitt, og det å hele tiden rippe opp i det, hele tiden skulle fortelle, det koster kjempe mye. Men det er kanskje også det viktigste jeg gjør.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Utenriksdepartementet melder i kveld at de nå fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Jordan, Kuwait og Bahrain. Sikkerhetssituasjonen i de tre landene vurderes som uforutsigbar, sier UD. Den iranske revolusjonsgarden truer med å ramme strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom sivil iransk infrastruktur blir angrepet. Det melder det statlige nyhetsbyrået Tasnim. Trusselen kommer etter at USAs president Donald Trump truet med å angripe iranske broer og kraftverk dersom skip i Hormuz-strevet blir angrepet av Iran. EU-kommisjonen har godkjent Paramount Skydance oppkjøp av Warner Brothers Discovery. Betingelsen er at Paramount avslutter sin europeiske distribusjonsavtale med Universal Pictures. Og Paramount har også forpliktet seg til ikke å samarbeide med visse konkurrenter i løpet av de kommende 10 årene. I USA møter oppkjøpet motstand, det melder Reuters. I Buskerud deltar båt fra brannvesenet og redningshelikopter tillegg til store ressurser fra politi og Røde Kors i søk etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet melder at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Fotball, Lillestrøm Viking 2-1, Bodø-Glimt HamKam 3-0.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Telemark er 4 personer i kveld alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning i båt i Bamble. Skadene skyldes mulig eksosforgiftning eller bensindamp, sier politiet, etter at båten deres fikk problemer. Alle ved bevissthet og fraktet i ambulanse til Oslo, melder Sør-Øst politidistrikt. Politiet har ikke kommet med oppdatering etter søk i kveld etter en savnet mann i Buskerud. Store ressurser fra politiet og båt fra brannvesen og redningshelikopter, i tillegg til Røde Kors, har søkt etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet meldte tidligere i kveld at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. UD melder i kveld at de fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Jordan, Kuwait og Bahrain. Sikkerhetssituasjonen vurderes som uforutsigbar, sier UD. Eier av Google, Alphabet, omsatte for 119 milliarder dollar i andre kvartal. Det er mer enn 20 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Suksessen med Google Cloud har gjort Alphabet til en stor vinner innen kunstig intelligens, men selskapets egne KI-satsinger har avtatt noe. Lanseringen av Gemini 3.5 Pro skulle vært i juni. Rivalene Microsoft og Amazon legger frem sine kvartalstall i neste uke.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Telemark er fire personer i kveld alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning i båt i Bamble. Skadene skyldes mulig eksosforgiftning eller bensindamp, sier politiet, etter at båten deres fikk problemer. Alle ved bevissthet og fraktet i ambulanse til Oslo, melder Sør-Øst politidistrikt. Politiet har ikke kommet med oppdateringer etter søket i kveld etter savnet mann i Buskerud. Store ressurser fra politiet og båt fra brannvesen og helikopter, i tillegg til Røde Kors, har søkt etter savnet mann i vannet i Lier. Politiet meldte tidligere i kveld at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Det amerikanske energidepartementet melder i kveld at USA og Saudi-Arabia har undertegnet en atomavtale. Avtalen skal gjelde for 30 år, melder Wall Street Journal, og som en del av avtalen så vil amerikanske selskap få i oppdrag å bygge anlegg for anriking av uran i Saudi-Arabia dersom partene blir enige om at dette er hensiktsmessig. Eier av Google, Alphabet, omsatte for 119 milliarder dollar i andre kvartal. Det er mer enn 20 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Tesla møtte ikke investorenes forventninger i andre kvartal. Kvartalsrapporten viste lavere fortjeneste enn ventet.